0: Kò ní ṣe yọ ọdún tí wọ́n ti dẹ́dú.
1: Mo
0: ní Ọlọ́run.
1: I have God.
0: Ohun tó dẹ̀ ràn mí.
1: And what is that mean?
0: Ni mo sọ fún ayé.
1: I'm telling the world.
0: Dandan ni ká dé pẹpẹ rúbọlé ni.
1: Surely you must go to sign
0: that. Ibẹ̀ la máa ń parí sí lọ́jọ́júmọ́. Offering of signing.
1: Already done.
0: Gbogbo àwọn ọmọ ológo là ń ṣe.
1: How we do that once
0: again? Orúkọ àwọn yẹn ti pọ̀ bíbá.
1: A lot of names already have
0: come. Nínú yàrá àdúrà tí àwọn arúgbó ti ń kígbe.
1: O gbúdọ̀
0: send orúkọ tiẹ̀ lẹ́nu.
1: Ẹ̀yin
0: tẹ́ ṣe tànà. Ẹ máa rí èrè àdúrà. Tó fi tòní kún. Ó dẹ̀ máa dá fún ẹ. Ọkàn rẹ̀ á dẹ̀ balẹ̀. Wà á rógò lò. Pariwo bí ó wà. Ayé mi gbọ́rọ̀ olúwa. O sí lójú kan mọ́. Dídé. Máa tán. Dídé. Máa tán. Dídé. Fún wa ní account number àti phone number.
1: The account details, Unity Bank, Unity Bank 00323937 01. Again, Unity Bank 00323937 01. Freedom Apostolic Revival International Ministry is the name of that account. Or you can use our First Bank account. First Bank account is 20-1465-1906. Again, First Bank account 20-1465-1906. Ojo Sam Omoloju Jesu is the name of that account. For advice and details, call us on 081-123-2 in five places. I can use 070-81-16-4090. God bless you.
0: Bí Olúwa ṣe ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ wà. Ayé rẹ lọ wájú. O ṣe é dádúró mọ́. Gbogbo ẹ̀ tẹ́ bá rí.
1: Ìgbóyà
0: sọ fún
1: ọ.

rẹ lójú òpópónà sa gbogbo ipá rẹ lẹnu iṣẹ kódà sa gbogbo ipá rẹ láàrin àwọn ti ẹ bó ṣe ilé ijó sa gbogbo ipá rẹ lábẹ bó ti lè wù kórí ibi tó bá lè là ń bá kíkanjú o ṣẹṣẹ nílò láti máa gba àṣẹ láti gbé ìgbé ayé tó nítumọ ìwọ gangan la fi rán gbé ìgbé ayé tó nítumọ Levit 100 MTN

òye àti èròngbà tó jẹyọ lórí ètò yìí ló jẹ ti ẹni tó sọ̀rọ̀ tí kò sí ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ìwòye tàbí àgbékalẹ̀ ìkànnì 32 FM 94.9 Ìbàdàn.

080 97 odometa 949 090 62 odometa 949 070 55 odometa 949. Àwọn ojú òpó tó wà nínú kulu nìyẹn o. Ọdún wo lẹ pẹran yín bífọ kí máa mú tó pa tiẹ̀. Kí ló ṣẹlẹ̀ tẹ́ ẹ fi pẹran yín síwájú kẹ́ ẹ tó rọ̀bẹ̀ máa mú. Ṣé ẹ fẹ́ràn bàbá ń bàbá kàn ni lẹ́ran wú kọ́mọ yín lọ. Àbá mẹ́ran délé, bọ́yọ̀ orunú mọ́tò ti mú àgàgà wá

0: oúnjẹ sì jí ò rí àwọ̀ tí bòmírín mú kókó dàgbà ẹ̀rí làpẹrẹ ìdùnnú 32 FM 94.9 fẹ́yìn ẹ̀. Laughter House orí òkè téńté Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.
1: Orúkọ mi ni Alhaji Karim Adekunle.

ìwò ní foni wà sílẹ̀. Ká múnú aráyé dùn, ká dẹ̀rín pòsúnú. Ìkànnì 32FM 94.9 lónìí. Laughter House, orí òkè téńté Premier, Mọ́kọ́lá, Ìbàdàn.

0: gbẹ sara
1: ni wọ́n ti plata di ní ọ̀fẹ́ náà
0: tó ń bí ẹkún ojúmọmọ
1: dàbí ní tẹni tiẹ
0: iná gbẹ jáde
1: ojúdẹmọ o
0: tó fi orúkú sí mi náà
1: wọ́n ti plata di ma life of a
0: night tó ń bí ẹkún làárọ̀
1: dàbí ní tẹni tiẹ
0: iná
1: fàyẹ
0: gbẹ jáde
1: ojúdẹmọ
0: gbẹ jáde
1: ojúdẹmọ
0: gbẹ jáde
1: ojúdẹmọ
0: ayọyọ
1: ojúdẹmọ ojúdẹmọ ojúdẹmọ ojúdẹmọ ojúdẹmọ ojúdẹmọ ojúdẹmọ ojúdẹmọ ojúdẹmọ ojúdẹmọ ojúdẹmọ ojúdẹmọ ojúdẹmọ ojúdẹmọ ojúdẹmọ ojúdẹmọ ojúdẹmọ ojúdẹmọ ojúdẹmọ ojúdẹmọ ojúdẹmọ ojúdẹmọ ojúdẹmọ ojúdẹmọ ojúdẹmọ ojúdẹmọ ojúdẹmọ ojúdẹmọ ojúdẹmọ ojúdẹmọ ojúdẹmọ ojúdẹmọ ojúdẹmọ ojúdẹmọ ojúdẹmọ ojúdẹmọ ojúdẹmọ ojúdẹmọ ojúdẹmọ ojú

0: ti sú ẹ.
1: Kò yí ọmọ.
0: Ó
1: dàbí pé wọ́n tilẹ̀ kú.
0: Wọ́n
1: dẹ̀ ni wọ́n ní sí. Àwọn apanilayọ̀dà. Àwọn apanilapasayé. Wọ́n láwọn ò fẹ́ kó orógo lò. Mo dúró níwájú Ọlọ́run bàbá mi. Ẹ̀mí wọn kó lọ sí. O ti jẹ́ èèyàn rí. O lọ dìde. Lọ dìde. Ẹ̀mí orí burúkú àtìgbéwé.
0: Spirit of bad luck.
1: Jáde lára
0: mi. Out of my body.
1: Wà á máa fò.
0: You be jumping as you pray.
1: Wà á máa mí ara.
0: You be vibrate.
1: Ẹ̀mí orí burúkú.
0: Spirit of bad luck.
1: Látìgbéwé.
0: From my childhood.
1: Jáde lára mi.
0: Out.
1: Sọ̀rọ̀.
0: Tell you.

0: ọtí.
1: Àkókò rẹ̀ rẹ̀ o.
0: Jésù ló wá fẹ́ tritify ní àgbo àti ẹ náà. Ẹ̀mí àwọn wòlíì ṣe tó fẹ́ gba ooru lójú àwọn tó yẹ kó ràn lọ́wọ́. Àwọn ìlérí ògo tó ti gbọ́ lọ́jọ́ tó pẹ́. A fẹ́ mú wọn wọ́n sí ìmúṣẹ. Látọjọ́ Friday 29, Saturday 30 àti Sunday 31st of May. Wákàtí àgbo àmẹ́sàn-án láàárọ̀. Pẹ̀lú mẹ́sàn-án àṣálẹ́ lójoojúmọ́. Ọ̀pọ̀ wòlíì má jẹ̀mọ́ àtàwọn olórin ẹ̀mí ló ń bọ̀. Nígbà tí wòlíì Sam Ojú Adébáyọ̀ Authority wọ́n máa sọ̀rọ̀ àṣẹ láti Ìbàdàn tàbí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Àṣejì rẹ ni ẹ máa bọ̀. Opposite Coca-Cola orí òkè ogun lẹ dé yẹn. Kó o tó rí kọjá sí oṣù kẹfà, àṣírí ogun tó jà ó máa tú. Olórí àtolùrànlọ́wọ́ máa rántí tiẹ̀ náà.
2: Ẹyin kan gbọ́ mi.
3: Sọ́mọ ẹ̀yá rí mi.
2: Nǹkan kan ló dín ẹ̀rí ẹ̀ lọ́wọ́.
3: Something is blocking your testimony.
2: Ó dà ẹ̀kọ́ ti lẹ́rìn.
3: I ought to have had that testimony.
2: Ìgbàkigbà.
3: Whenever.
2: Tí agbára kan bá dúró.
3: A power is standing.
2: Láàrin ìwà àti ibi tó ń lọ.
3: Between you and your destination.
2: Excuse sir. Àfi ká gbé agbára yẹn kú.
3: We need to remove that problem from the way.
2: Kẹ́yẹ̀ lè rọ̀ náà lọ.
3: So I can go.
2: Mo dúró nínú ẹ̀rù jẹ̀.
3: I stand in fear of God.
2: Màmá mo gbàdú.
3: And I pray.
2: Ó fa ìdènà.
3: That out of hindrance.
2: Nínú àgọ́ ara
3: rẹ̀. In your body.
2: Iná gbé jáde. Bẹ́nu ayé.
3: That's in your life.
2: Tó ti lọ ọdún kan.
3: That's not a year.
2: Ọdún méjì.
3: 2 years.
2: Ọdún mẹ́ta.
3: 3 years.
2: Tàbí jù bẹ́ẹ̀.
3: Ọmọ.
2: Pẹ̀lú àṣẹ iná.
3: With the tent of God.
2: Agbẹjáde.
3: Amen.
2: Kó máa jáde. Kó máa jáde. Kó máa jáde. Sọ pé ẹ̀yin ọ̀fà.
3: Say you are old.
2: Tó dènà tí mo retí.
3: Black and white number six.
2: Ẹ jáde lára
3: mi. Ẹ jáde lára mi.
2: Ẹ jáde.
3: Ẹ
2: jáde. Ẹ jáde. Ṣé àmì.
3: Amen.
2: Àwọn kan gbọ́ mi.
3: Sọmọ ẹ̀yá rí mi.
2: There is killer disease.
3: Ìgbẹ́ àìsàn àìsàn pupa níbẹ̀ lára
2: wọn. In their blood.
3: Wọ́n ti lè jẹ́ wọn.
2: Òun ló fa iṣẹ́ wòlíì tẹ̀lé.
3: That's what brought you about to just
2: prophesy. Sori tó bá ní ọ̀ẹ́lì báyìí.
3: If you have your oil now.
2: Bá mi fi díẹ̀ sẹ́nu.
3: Put a little in your mouth.
2: Kò wá gbàdúrà.
3: Then we pray.
2: Gbogbo àbọ̀dẹ àìsàn nínú ẹ̀jẹ̀ mi.
3: Every bit with part of sickness in my blood.
2: Ó yà gbẹ.
3: Dry up.
2: Ó máa ní ẹ̀rí lójú ẹsẹ̀ náà.
3: Not because you have been sick already.
2: Gba kó mọ̀ máa sick.
3: Praying so that you no fall sick at all.
2: Gba torí kó sick.
3: Then pray if you are sick also.
2: Gbogbo ọ̀fà.
3: Every arrow.
2: Nínú ẹ̀jẹ̀.
3: In my blood.
2: Gbẹ dànù.
3: Dry up.
2: Gbẹ dànù.
3: Dry up.
2: Gbẹ dànù.
3: Dry up.
2: Pray up. Every arrow.
3: Every arrow.
2: Every arrow.
3: Every arrow.